0: enya wo yire ne Abigail Mogro.
1: Yes.
0: Enya wo yire ne Abigail Mogro.
1: Atoy.
0: Omo pese omo gu na nim ase. Me ne wo kase.
1: Automatic.
0: Wa shia me da kwenta.
1: Dabi, mi shia
0: da. Wa dam fo ne me.
1: Dabi.
0: Afi waji mi edi.
1: Automatic.
0: Wo yire mpe ne ho asem, bet ye pese e gu na nim ase. Wan bra David.
1: David Emilia.
0: Me ho se. Why dey?
1: David Emilia.

0: kwani ma no pe wate.
1: Ibato mate.
0: Waje mi edi.
1: Ato maji wedi.
0: Wadam fune me.
1: Atere.
0: Ene da bei.
1: Ene katidi.
0: Wane efujo.
1: Efujo.
0: Ah. Joseph. Kwajo.
1: Joseph Kwajo.
0: Wane brad.